0: kulturbegjerter du
1: det? Har du vært i, har du vært i den Paris-soden?
0: Ja. Buddy Bar. Ja, det var fantastiskt. Han hade inte att huska han. Han kronor sig där, han vet. Men jag var ju heldig med en skippbarn jag hade. Jag fick ju aldrig pengar, vet du. Jag fick ju inte hyra mina.

i våra hjärtan. Någon tänker att frälse, det är att sitta och vänta på döden så att vi kan komma till himmelen. Vi ska till himmelen, men frälse är att himmelen är kommit till oss. Jesus sa, Guds rike är bland dere. Guds rike är in i dere. Och han sa, i världen har dere trängsel. Men han sa också, vär frimodig, jag har övervunnit världen. I andra Korinterne 5:7 så läser vi, för vi vandrar i tro, icke i beskuelse. Hur ska vi förstå detta? Jo, det betyder att där som vi ska ösa av himmelens rikes värdier och möjligheter, må vi vara villiga till att heva oss över vad våra egna känslor och förnuft säger. För det är ett produkt av denna förnedrade primitiva världens möjligheter. Ja, vi ska bruka vettet, men där som vi ska fungera i himmelens rikes resurser, må vi acceptera att vettet sträcker inte alltid till. Där som vi ska vandra med Herren i tro, må vi sätta sannheten högre än vår förstånd. Vad är sannhet? Jo, Guds ord är sannhet. Vi läser ju om Peter som gick på vannet. Alla känner den historien. Men Peter gick egentligen inte på vannet, men han gick på Guds ord. Förstanden sa, detta är omöjligt. Men Jesus, som är Guds ord, han sa, kom. Och Peter gick på vannet, in till förstanden begynte att värdera bölgene och han begynte att synka. Tro är inte bara att lira av sig en trosbekännelse som vi har lärt som en papegöja. Nej, äkta tro betyder handling. Peter handlet, och det var helt nödvändigt där som himmelens rikes krafter skulle utlösas. Det är när vi tror på Guds ord och talar Guds ord och handlar på Guds ord att Guds kraft utlöses. Jakob undervisar om detta i Jakob 2:18 och han konkluderar med följande. Vis mig din tro utan gärningar, så vill jag visa dig min tro av mina gärningar. I mitt liv och i min tjänste för Gud så har jag lärt att där som jag inte går till handling i det som, på det som Gud har talat, så sker det ingenting. Det var ju slik att Gud kallade mig till Östeuropa. Jag upplevde ju att det var ingenting, jag hade ingenting, jag kunde ingenting. Men Gud sa gå. För mig var det som att gå på vannet. Och jag fick, utan att det ska gå i detaljer, jag fick uppleva fantastiska ting. Mängder av människor sökte Gud och vi upplevde kraftiga helbredelser och många starka ting. Men hade inte gått till handling, så hade jag gått glipp av allt detta, och allt detta hade inte skett. Gud kunde bruka andra, men jag hade inte fått uppleva att vara med på det. Men det var ju slik att när jag handlat på Guds ord, så var det inte min kraft, i min kraft det fungerade. Nej, det var uppståndelseskraften. Och det är så många ting jag kunde fortälla. Jag har inte tid till det i en kort andakt, men jag kan ta med bara ett exempel. Sist vi var i Ukraina så kom de in med en dame i en säng. Hon var så syk, hon var helt blå och avmagra och hon hade fått dödsdomen. Men de bar hon in på en säng och min kone satt med denna säng och bad för henne mens jag talte. Och efter att jag kom hem så kom det telefon om att denna dödsdömte dama var fullständigt helbredad och vi fick sett bilder av henne. Hon var i hagen och plukte frukter. Som mänskligt sett så hade det ju varit, hvis förnuften skulle styra, så hade ju det mest förnuftiga varit att så
ringe til et begravelsesbyrå og forberede begravelsen. Men Guds ord sa noe annet. Guds ord er det sannheten, og vi satser på sannheten, og sannheten satte henne fri. Det som jeg har talt om her, det er jo for alle mennesker. Egentlig så er det bare en grunn til at du og jeg finnes, at vi er til. Og det er fordi at Gud har en plan. Og vi, jeg og du og alle mennesker, inngår egentlig i denne planen. Hva er Guds plan? Jo, Gud ønsker å beseire all ondskap og fylle hele sitt skaperverk, sitt enorme skaperverk med sin egen herlighet. Og da trenger han et legeme. Jesus Kristus er Guds legeme. Og i Bibelen så leser vi, og det står helt klart, at når vi tar imot han, så blir vi lemmer på Kristi legeme. Tenk å inngå som et lem på Guds legeme. Og det er for alle som vil. Det er ingen tvang. Vi kan velge. Men velger vi bort Jesus, blir vi overflødig og går fortapt. Men Gud vil egentlig ikke at noen skal gå fortapt. Derfor står Jesus med åpne armer og sier, «Kom til meg, du som strever, og du skal få oppleve min hvile.» Ønsker du å bli lykkelig og fornøyd, da søk Gud av hele ditt hjerte, og han vil føre deg inn i alt det fantastiske som du er skapt til.